da, du har hørt den en million ganger, enten du har hørt faktisk originalen, eller på en konsertgreie, eller på et sportsstadion. Du har hørt den overalt. Den en rett og slett en liten landeplagge. The White Stripes, Seven Nation Army på Radio Rock. Vi skal videre med Audioslave, Show Me How to Live, og så klokka snart 11. Da blir det nyheter, så heng med videre her på Radio Rock.

TNT og ACDC. Dette er Radio Rock, Per T.I. Jeg skal gi meg nå, men jeg kommer tilbake igjen i morgen. Ja, jeg vet det er 17. mai, men du slipper ikke unna rocken fra Radio Rock uansett da. Da driver vi og pakker piknikboksen her sammen med The Dum Dum Boys. Rocken fortsetter for øvrig utover hele kvelden og morgenen også. Dum Dum Boys til slutt for meg her. Lunsj i det grønne.

0: Radio Rocks festivalsommer 2026.
1: Festivalsommeren står straks for døren, og først ut for vår del er Trondheim Rocks. 7. juni med Volbeat, Døm Døm Boys, Turbo og Raga på programmet. Neste uke kan du stikke om billetter hver morgen. Fortell oss om dine største festivalopplevelser på Radio Rock.no og skru på Radio Rock hver morgen fra

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.